هنا إننا السما بيه نغمت دمو أدمونا من يجيزا إننا عندما هو دمو يتمندو إننا دمو هنا إن بون جورني نيتو إن لابل لابل بام دي تبيجي بوتن دي موغم بوسيموك لابل نو لمانا دي ناني نات لابل بون جورني نيتو مو تواسي هنا إنو سلطان ويمستاوا دي المزا قدان شو Oui, nous avons mis à côté, à dit Mamia, c'est bien d'arrêt. René, oui, j'aime bien les sultans. Ma, pas de chez moi, oui, il y a un console, ni mon ventre de toi, dit.